0: Buenos días.
1: Labas ritas.
2: Dobré rano.
1: Kauza.
3: Ohayou gozaimasu. 76.3 MHz FM 笑顔.
4: It is now 8 o'clock.
3: 午前8時です。